0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Kao što je to i uobičajeno. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Doboju i Prijedoru 18, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 19, u Trebinju 21, u Mostaru 23, a u Neumu 24 stepena. Kada su u pitanju veliki svjetski gradovi, prednjače Peking i Tokio sa 29 stepeni, u Njujorku je 26, u Atini 25, u Madridu 23, u Rimu 23, u Parizu 22, u Beču i Sidneju 20, u Londonu 18, u Moskvi i Štokholmu 16, a u Torontu 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena. Prvi dan vikenda, subota 20. jun, bit će pretežno sunčano sa jutarnjom temperaturom između 12 i 18, u Hercegovini do 21, a najvišom dnevnom između 28 i 35 stepeni. Nedjelja 21. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom između 14 i 22, a najvišom dnevnom između 30 i 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, dakle ponedjeljak 22. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, postepenim na oblačenje može donijeti kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura između 15 i 22, a najviša dnevna između 30 i 36 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: najbolja za ostavljanje.
1: Erde Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfuma.

0: Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, posebno odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH osudilo je bivšeg tužioca kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Jasminku Knežević na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne. Istom presudom izrečena su joj i bezbjednosne mjere zabrane obavljanja dužnosti nosioca pravosudne funkcije na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i zabrana obavljanja poslova stručnog savjetnika, stručnog saradnika i istražioca u trajanju od 10 godina. To je saopšteno iz federalnog tužilaštva. Kneževićeva se prema ranijem saopštenju federalnog tužilaštva tereti da je od 16. do 20. maja prošle godine neovlašćenom licu dostavila dokumente iz krivičnog predmeta na kojem je bila zadužena, te da je na taj način učinila dostupnim naročito povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu. Najmanje 16 osoba poginulo tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Ministar nacionalne bezbjednosti Izraela Itamar Ben-Gvir izjavio je da cijeli Liban mora da gori nakon što je izraelska vojska saopštila da su 4 vojnika poginula u napadu Hezbolaha na jugu Libana. Ben-Gvir je naveo da uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora jasno da stavi do znanja cijelom svijetu da bezbjednost građana Izraela nije predmet pregovaranja. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot izjavio je da Sjedinjene Države moraju da izvrše pritisak na Izrael da obustavi vojna dejstva u Libanu. Razgovori koji su danas trebalo da budu održani u švajcarskom Birkenholcu otkazani su, to je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Odluka je uslijedila nakon što je iz Bijele kuće potvrđeno da potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance neće doputovati u Švajcarsku. Kao razlog navedeni su logistički problemi, ali američki portal Axios navodi da se iza te formulacije vjerovatno krije aktuelna bezbjednosna situacija na Bliskom istoku, prije svega u Libanu. Ukrajinski dronovi izveli su masovni napad na transportni pogon Zaporoške nuklearne elektrane. Izvedeno je najmanje 14 udara. U jednom od boksova izbio je požar, ali povrijeđenih nije bilo. Razmjere materijalne štete za sad nije moguće utvrditi zbog opasnosti od ponovnih napada. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj dronova iznad 10 oblasti, uključujući Moskovsku. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći i iznad Krima i Crnog mora. Najmanje 6 osoba povrijeđeno je tokom noći u ruskom napadu na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine. Američka vojska je saopštila da su 3 osobe poginule u napadu na brod u istočnom Pacifiku za koji Sjedinjene Države tvrde da je bio povezan sa trgovinom narkoticima i terorističkim organizacijama. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa posljednjih mjeseci sprovodi napade na plovila za koja tvrdi da se koriste za transport narkotika, a američka vojska navodi da su mete povezane sa organizacijama koje je Washington označio kao terorističke.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Poslije razočaravajućeg remija sa Demokratskom republikom Kongo na otvaranju svjetskog prvenstva u Portugalu raste strah od raskola koji bi mogao da potrese reprezentaciju usred mundijala. U središtu javne rasprave našlo se mjesto Cristiana Ronalda u startnoj postavi, a mišljenja su oštro podijeljena. Dok jedni smatraju da selektor Roberto Martinez nije trebalo da mu da punu minutažu, drugi traže poštovanje za najveću legendu portugalskog fudbala i čak optužuju njegove saigrače za bojkot. Argentinska voditeljka Florencia Peña dobila je otkaz pošto je pogrešno objavila da je preminuo Jorge Messi, otac Lionela Messija. Skandal se dogodio samo 2 dana nakon što je Messi hat-trikom vodio Argentinu do pobjede nad Alžirom rezultatom 3-0 na startu svjetskog prvenstva. Porodica Messi brzo je reagovala i saopštila da je Jorge Messi pod medicinskim nadzorom, ali da nije preminuo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 65. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 24, u Tuzli 28, u Zenici 29, u Bijeljini i Doboju 30, u Prijedoru i Trebinju 31, u Neumu 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena.
5: Yeah! Oče je bačena.
6: Come on, tari da!
5: Big Radio.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim madracima od pjene i jorganima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najve

0: nas u novom pregledu vijesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je došlo do dokumentacije koja ukazuje da je priča o navodnoj upotrebi zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu planirana gotovo dva mjeseca ranije. Tužilaštvo je navelo da je tokom pretresa Filozofskog fakulteta u Beogradu 27. marta nakon pogibije studentkinje privremeno oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta. Među dokumentacijom navode pronađen je zapisnik sa sastanka organizacije Studenti u blokadi, krovna radna grupa za bezbjednost, održanog 22. januara prošle godine, na kojima je tema bila i zvučni top, kao i procjena da bi njegova upotreba izazvala snažne reakcije međunarodne javnosti. Kroz Ormuski Moreus već je prošlo 25 komercijalnih brodova, što je najveći broj od sredine aprila. Povećanje saobraćaja uslijedilo je nakon sporazuma o ponovnom otvaranju ovog strateški važnog pomorskog prolaza za međunarodnu trgovinu. Ministar nacionalne bezbjednosti Izraela Itamar Ben-Gvir izjavio je da cijeli Liban mora da gori, nakon što je izraelska vojska saopštila da su 4 vojnika poginula u napadu Hezbolaha na jugu Libana. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot kaže da Sjedinjene Države moraju da izvrše pritisak na Izrael da obustavi vojna dejstva u Libanu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je došlo do novih saznanja o vojno-biološkim aktivnostima Sjedinjenih Američkih Država, uključujući dokaze o stvaranju biološkog oružja na teritoriji Ukrajine. U laboratorijama širom zemlje pronađene su ogromne količine patogena koje uzrokuju bolesti i epidemije kod ljudi, ali i kod životinja, a mogu da ugroze i poljoprivredu. Proučavana je i upotreba antraksa. Za finansiranje vojnih bioloških istraživanja u Sjedinjenim Državama uz državne garancije angažovana su sredstva nevladinih organizacija. Istraživanja u američkim biolaboratorijama sprovođena su u uslovima posebne tajnosti uz ograničen pristup ukrajinskih stručnjaka. Sredstva za vojno-biološka istraživanja Pentagona dodjeljivana su u vidu grantova preko Ukrajinskog i Međunarodnog naučno-tehničkog centra. Nakon što je Moskva prethodnog dana priprijetila Kijevu da će napasti i napadati ciljeve koji su ključni za ukrajinsku borbenu gotovost, ruske snage izvele su seriju napada na Ukrajinu, što je dovelo do nestanka struje u 6 regiona. U saopštenju Ruskog ministarstva odbrane navodi se da su dronovima Geranium pogođeni ključni energetski objekti ukrajinskih snaga u blizini Zoločiva i u Harkovskoj oblasti. Visok nivo opasnosti od dronova ukrajinskih oružanih snaga i dalje je prisutan u oblasti transportnog pogona Zaporoške nuklearne elektrane, saopštila je direktorka za komunikacije elektrane, dodajući da ukrajinski napad predstavlja terorizam. Rusija je otvorena za razgovore sa Evropom, ali Evropljani su u zabludi ako misle da sa Rusijom može da se razgovara sa pozicije sile, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocijenio je da evropske države nisu neutralne u ukrajinskom sukobu i da ne vode iskren dijalog sa Rusijom, već koriste pregovore kao sredstvo pritiska i političkog ultimatuma i da njihov cilj da očuvaju režim Zelenskog. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je odluka briselskog izdanja Politika da ne objavi autorski tekst ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova predstavlja dokaz da se u Evropskoj uniji blokiraju informacije koje dolaze iz Rusije. Najmanje jedna osoba je poginula, 4 su povrijeđene u ruskom napadu na Odesku oblast. Američka vojska saopštila da su 3 osobe poginule u napadu na brod u istočnom Pacifiku za koji Sjedinjene Države tvrde da je bio povezan sa trgovinom narkoticima i terorističkim organizacijama. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa posljednjih mjeseci sprovodi napade na plovila za koja tvrdi da se koriste za transport narkotika, a američka vojska navodi da su mete povezane sa organizacijama koje je Washington označio kao terorističke.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Devetog dana svjetskog prvenstva u fudbalu, koje se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, igraju se 4 utakmice u okviru grupa D i C. U grupi D Sjedinjene Države i Australija u Sjetlu igraju od 21 časa, a Turska i Paragvaj u San Francisco od 5 časova ujutru. U grupi C Škotska i Maroko u Bostonu igraju u ponoć, a Brazil i Haiti u Filadelfiji od 2 časa i 30 minuta. Rukometni klub Partizan saopštio je da će sljedeće sezone poslije 13 godina ponovo igrati u Ligi šampiona. Partizan je dobio specijalnu pozivnicu za učešće u Ligi šampiona, koje će se proširiti sa dosadašnjih 16 na 24 kluba. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 64. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Tuzli 28, u Doboju 30, u Bijeljini, Prijedoru i Trebinju i Zenici 31, u Neumu 32, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 20. jun, bit će pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 12 i 18, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna između 28 i 35 stepeni.
3: Predelo je pratio uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 19. junski dan, kako junu i priliči, sunčan. U Zenici sa indeksom 39 vazduh je dobrog kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 64 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 1002 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 25 stepeni u Sarajevu, 28 u Tuzli, 30 je u Doboju, na 31. Podioku Bijeljina, Prijedor, Trebinje i Zenica, 32 osim u Banja Luci izmjereno i u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 34. Za vikend, sutra subota, prvi dan, pretežno sunčano, temperature ujutru od 12 do 21, a tokom dana od 28 pa do 35 stepeni. Nedjelja, sunčana uz poneki oblak sa jutarnjim temperaturama od 14 do 22, a tokom dana od 30 do 36 stepeni. Ponedjeljak u prvom dijelu dana sunčano, a onda postepeno na oblačenje koje može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevne od 30 pa do 36 stepeni. Dakle, stigao nam toplotni talas, a toplotna kupola zahvatila i Europu. U Francuskoj su zatvorene škole, na ekstremne vrućine upozorile i njemačke i švajcarske vlasti.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?